0: போல காசை வீண்டேன் தெவின்னு கைவர் ஓபி பண்ணி என்ன கரைச்சிக்க அந்த பிள்ளையோ அந்த பிள்ளையோ அவரை ஜீவங்க அண்டேன் கசியும் கட்டிக்க கசி எங்களை கசி விட்டா நீங்களா கிசக்குள்ள வைக்கணும்னு கட்டிக்க அந்த உதங்க ஜோனாங்க இந்த பிள்ளையா இந்த பிள்ளையா அந்த கசிவிக்கு விட்டு நீ சிட்டியா தங்கான கசிங்கோ மாசே குசோங் ஜகலா தைஜுல்யம் கட்டிட்டு தைஜுல்யம் கிளைமான மாசே கெட்டேக்கலே பத்து ரூபாய்க்கானே பத்தருக்கே டிக்கு இல்லையம் கிளைவல்லா மாசி போ மிஷிப்ல கை விட்டுட்டு போ மிஷிப்கே கை வாழலையம் பாடுறா போ மிஷிப் நீ போகிறோங்கண்ணா இங்கேனே தைஜு கிளையம் பாப்பா ஆனால் போ மிஷி ஠ிக்கானே பா நீ இல்லி ஏம் ஜாபா நீ இல்லி காட்டுறேன் இங்கே அங்கே நீ அனுராஜ் மேலே லாங்கண்ணா சிட்டர் லாம்பாக்கானே லாங்பாக்கானே போம் போ மிஷி தாளா நோட்டங்கட்டி போனராஜ் மேலே லாம்பாக்கட்டிக்கே குசம் பொண்ணு மகாம் சோறிக்கானே ஏன்னா போ மகாம் ஜிக்கானே போ ஆனால் மகாம் ஜிவால புசுக்க திட்டி புசுக்க டுக்கலிக்கானே கருமா தாளா குசுமோ திட்டி போ குசம் பிடிக்கானே கங்கரை பிடிக்கானே எப்படியே புசுனியா நீ முசுனியா நீ மட்டும் புசுனியா எப்படியே உசுனியா திட்டிக்கானே ஓட்டிக்கானே மிஷி டிக்கானே ஜெய் ஜா ஹாடோடே அங்க நாங்கள் ஓட்டிக்கானே டுக்கா முச்சி டிஸ்டர்ப் ரேக்கலாய் திட்டிக்கானே டுக்கா டுக்கா டுவெல்லாம் மாசி கங்கரை பேஸ்பிக்கே தம்பி বটামিকে ঢোটে মানে বটামিকে ঢোটে বারে খাস করে টোবাই তার কানে আসলাম ফিন্দু নে আবার রাজন বুকু একবার বাঁকা চিটি বড় রাজন বুকু ডসে খানে আমার রাজা ঠিক আছে বউ মিশি ঠিক আছে রাজা মিশি রাজা ঠিক আছে খাই নি বোন অনুপ্রাং নিঙ্কে সে ফাইমা খান বাইরে ফাইমা খান বাইরে ঢোটে মা খান বাং নিঙ্কে দিয়া উঠে কানে খাই কানে খাও মা হ্যাঁ ওরা বোগা যাং মাকসালা ঠিকলাম বোগা মাং মাকসা ঠিকলা কুসংকে নুয়ে বুঝি ঠিলে খেলাবো দে কুসংকে টকি না করো দে জিং বেটলাই টকি না করো ঠিক আছে মাকা ঠিক আছে জাদু মাসি বুদ্ধি মেঘা ঠিক আছে হ্যাঁ ঠিক আছে টকি নেই এখানে নিজে নিয়া যাং নিজে গেটে বা ফাটি ইসলাম নিয়াং না রে ঠিক আছে এখন আবো মাকসা ঠিক আছে জাদু জাদু জাদু ঠিক এখন মাসি বোগা মিয়া ফাইদা আরো ঠিবে আং বুঝিমান কেন ফাটিকে আং বুঝিমা আং বুঝিমা রে কুসং খেলালি বিঘা ঠিকটি এখন ঠিক আছে আংবো জিমা আংবো জিমা নিশিন জি আংবো জিমা আংবো ভাই আমার ডাকনা পড়ো না জালু জালু ঠিক আছে খাংরাই ঠিক আছে দে ওই ওই আজা নিংলা আপেল কালে জিলাং আপেল জিলাং আপেল জিলাং বলে নিকে টকিলা পুরে গো ঠিক আছে ঠাঙ্কানে বগা জালা বারে ঠুই যাও টিটি আনা বগা কেমন জাকানে বগা যাং নিংলা পার্টি জিরমা চিবলা পার্টি ঠিক আছে থা থা পার্টি জিনাং মাসি চকিয়া খলইলা বলে খলিয়া বুকু যাও ঠিক আছে খলিয়া বুকু যাও ঠিক আছে কুসং জালা লুংপিয়া গরনা লয় মানে লুংপিয়া লুংপিয়া কানে এখন দিহুয়া মানে লুংপিয়া কানে কুসং হাতে এখন বখন ও এবার আংলা এবার আংলা গাবং তো খেতে ইরি লামা লামা গ্রাই গ্রাই থাঙ্গানে খাংরা খেতে খাংরাই খাংরাই ওরে আঙ্গা ঠকিয়া ওরে আঙ্গা যে ঠকিয়া বানু গুয়াঙা জায়গা খাংরাই দিকে থাং নিম গেটিটা যে এবকে ইসলামা দি যে এবকে ঠকাইমা আরো ঠিক আছে হ্যাঁ আবার ঠিক আছে জালু জালু ঠিক বুকে উঠি টাং জিং আরো ডেটো এবার ফাটি ইসলামা ডাকনা পড়ো যে ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক বলে বুকে ঠিক আছে বগা যা বগা যে নিয়ে যাং আরো গেটে বা ফাটি ইসলাম নিন হো ঠিক আছে ও জালা ফাইজাও নিং ডাকনা পড়ো ঠিক আছে ফাইখানে মাসি ডাবর মাসি ডাবর আর পায়াস ইসলামে ডেঙ্গানে ম পায়াসকে ঝিলে এনে যে ঠাউরু বগা বুকু লো শুকন মাইসু ইয়া সামাইফনা ওই থবি চি থবি চি থবি চি জামাই শিখানে সামাই বা জানো আমার আং এটা জীবনা নিয়ে প্লেট আলাবো প্লেট আর কেন ব্লাইয়া কলই আলাবো কলই কলই চি জানে কলয়া পরীক্ষা কলয়া মাসি কলই গিরিচি নিং বাড়ি যাং ইসলামলা এটা হাকরা সে কলই গিরে ঠিক রে বাড়ি লাখানে ইসলাম কানে কাবলা কাবলা খানে ইসলাম কানে ফাইস লিসিং কাটি টি ওয়ান প্লেট নিপেলা বাকলা গাড়ি ঝোত্র কানে ফাইস এনে ওয়ান প্লেট হাবার ড্রাইভিং কানে কেন ঠিক আছে লুংখানে লুংবালা গিরি ও ঠকা যে ঠকা আন্দু টিনে আমরা খাংরা ঠিক আছে খাওরমা আনিকে বো মিয়া না কলেরা ঠিক আছে খাওরমা ঠিক আছে ও আংকে না মিয়া বো ডিহুয়া রি খলয়া রিয়ে আংকে ঠকি বাগো বো খলয়া রে ঠিক আছে এখন বোকা গ্রাই গ্রাই গ্রাই গাই লামা লামা থাংলা হানে জাম কাইরা না কোন জাম কাইরা না চুটাই
1: ডেভিড খার খনাবন ইহনা দুয়া রিজাপটাই থাইসি খনানাং বো রিজাপটাই রিজাপ নাং অপর্ণা ডেভিড ওদেহে রিতিকা জাম
2: মাসি মাসি মাগনি মাক্তামা ব্রিডাও বিরলাংডু কাজা শিশি হোক নাই হাডাও বিরলাংডু কাজা শিশি হোক